se zove pjesma, oni su Roxette, Šveđani. 1989. je pjesma objavljena i bila je ogroman hit i tada, a i danas rado slušana. Evo nove poručice, vi ih šaljete inače na 098-724-725. Kaže poruka ovako: pozdrav od Maje za mog prijatelja Living for Love od Madone, hvala puno. Hvala tebi Maja što si se javila, ne znam točno otkud se javljaš, ali eto, mislim da znam, ali neću reći. Šalimo se malo, ako želiš, pošalje nam još jednu poručicu, da znam otkud se javljaš. Evo Doris Dragović, šta će mi sve kad nema tebe?

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Samantha Fox. 1989.